Tia Vitek Off Your Lips. Miraj s Emou Drobnou mali skladbu Promiň na 12. mieste. Peter Bič projekt Len sa smej bolo 11. miesto. A na 10. mieste je dnes Ronnie.